sanya way ñu ma jomalu bopam awa ba mu jël na ci dife na dara mu wa def waw daw sama jaar bu je on kon min def yi tay du ñu raw ba mu jël ci dife la la la sama jaar bu je mamu ta jaara musile julli te jappul mada julli te wi jul dara.